0: chico, parce.
1: En épisement altique, altagé de trick, qui bamdina a col sodar le fihatik. Et mena tabatik, a ta oleur blitik, qui racatico se otralis sadik. La rinchachovatik, bocol d'avarta sik, qui blihatik, takatan, qui m'a psik. Route moderne tik, simlata shake, boutique. Ham le hachnik, tik nehar tik. A tiko tiko me fotset varet amour. Bli tiko tiko ni sharim ki mat plikor. A kol tzovev rak ala tik, a taponer rak le tik. Mishtara mas achnasa tik. Bli tiko tiko kvar ushar li shtokeya. A tiko tiko ki adom a mitpakeya. Mei ha boker ve ha derev tiko tiko me tartel. Ve tiko tiko shum davar lo mistader. אם לא יש תיק ולא יש תיק, אז תיק לפה ותיק לשם, ואיך תדע אם תיקו תיק הזה מצחיק או להדם, איתי כסים לסלרי כדי שלא תהיה מצחיק, אם התיק יפה מאוד, סימא מובהק, חובות, תיק הזה נזכה, זה לא סימא.